0: أوية بريال don't play with me Thompson therapy مدي مارش غنور فال عرفت شو سجيري دي لقاو كنا قاعد أوري كورنا يكابا ليش أشيل قاو لوسي بلال جوان سوتو كنا سجيرا كور أوري لليش أقول 0860002452 لسي بلال جوان لسومي قدي بقى لسومي كم أيكوتلو أور كاو فاوانا كمانو ستوديو ناو أنا غاي ما أيكوتلو كيام خدمان
1: Rakata bela go akwa arna perwaje 086-000-2452 Dumel
2: le gars
1: rohana re botshele na are
3: le mentimo go le ra
1: Are
0: Tobe.
3: Again.
0: Ragabu Chalina, a hospital.
3: How are you? Not to Vincent, got 10 out of 10. Come how won't be.
1: Oh, Ralevo Ravini. Are you a job? Tobela, Kinchurele.
3: Tobela.
0: Tobela.
3: The guy.
1: Are
0: Ronald
1: Ronald Buchalina?
3: Are Ronald Joseph Manana Mutimbisa, 100%.
1: Oh, lekker Joseph.
0: Yeah, 100%. Ragapila Gayo.
1: Ah, Rabu Tufel, Arjo Mungosho.
4: Hello. Hello.
1: Tobel. Are. Rogana Rubichawena. Lucibela La Joan. Rona le taba ya sepetlele le gona e fela o tla fola a ka theletsa ntshirugele o tla ba ga botsefela re tjoma fela le shuskumbuzo hello okay
3: hello le guy
1: rona re tshelena
3: teka matsopane ka sprint le sume go dima ga le sume
0: le sume go dima ga
1: le teka rai le boga
0: horialo gora gore re ya go zitsaba cha iri ya bone go lana no la ntshirugele ye ke yona e re go putjang gore tjenwe tshe tshebelo re di a direga mo kgweding ye ya Africa kitje
5: Afrika borwa go ya Botswana.
6: Go tloga Botswana go ya Congo.
5: Go tloga Congo go ya Namibia.
6: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
5: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
6: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
5: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantsha ka bokgwa.
6: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
5: Tobel FM.
6: Mos